0: Og det er det, jeg har mistet snitt, jeg har ikke noe spørt, jeg har tryouts, spørt, jeg har ikke noe, jeg har ikke noe du steder, jeg har ikke noe, jeg har tjert, jeg har ikke tryouts, jeg har ikke noe, jeg har ikke med du an, jeg har bygd stås opp, jeg har ikke noe bygd, jeg har ikke noe, min du steder, jeg har ikke noe, jeg har ikke
1: Game 6 ut na muliachka. Aga gnu hai medu at the budge mon.